0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Pri predstavení svojej prvej encykliky Magnifica Humanitas vyzval, aby sa umelá inteligencia nestala nástrojom nadvlády, vylúčovania a smrti.
0: Európa potrebuje novú jar rodín a nádeje, povedal Svätý Otec členom skupiny Európskeho parlamentu pre demografiu.
1: Leo XIV. Vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Je ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nugent.
0: Pápež včera prijal prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja.
1: V utorok 26. mája, v deň liturgickej spomienky svätého Filipa Neriho, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Včera pápež v príhovore počas prezentácie novej encykliky Magnifica Humanitas v aule synody upozornil na autonómne zbraňové systémy, algoritmy ovplyvňujúce prístup k zdravotnej starostlivosti či práci a zdôraznil, že technologický pokrok musí zostať podriadený dôstojnosti človeka a spoločnému dobru. Nestačí však iba odzbrojiť. Musíme budovať, povedal pápež a vyzval všetkých k spolupráci. V úvode príhovoru pápež poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali na príprave prezentácie, ako aj odborníkom, ktorí vystúpili. Medzi nimi bol aj spoluzakladateľ spoločnosti Anthropic, ktorý je vedúcim výskumu interpretovateľnosti umelej inteligencie. Pápež okrem iného povedal.
1: Osobitne chcem poďakovať pánovi Olahovi za to, že prijal naše pozvanie. A ja zasa v mene cirkvi prijímam jeho pozvanie kráčať spolu, počúvať sa navzájom a hovoriť spolu, aby sme našli cestu pre ľudstvo v tomto čase umelej inteligencie. Akým veľkým znamením nádeje je to, že napriek našim rozdielom sa dokážeme navzájom počúvať. Táto výmena jasne ukazuje vážnosť súčasnej chvíle, ako aj presvedčenie, že spoločne môžeme rozlišovať najdôležitejšie otázky našej doby, a teda aj budúcnosť ľudstva.
0: V kľúčových momentoch dejín je cirkev povolaná rozlišovať nové veci vo svetle evanjelia a dôstojnosti človeka. Pred 135 rokmi môj ctihodný predchodca Leo XIII. Pozoroval situáciu robotníkov, ich vykorenených rodín a nové formy chudoby, ktoré vznikli v dôsledku rýchlej priemyselnej transformácie. Pochopil, že cirkev nemôže zostať bokom. V čase epochálneho zlomu, ktorý ohrozoval ľudskú dôstojnosť, encyklika Rerum Novarum vyjadrila jeho evanjeliové a sociálne posolstvo o nových veciach, ktoré sa odohrávali.
1: Dnes stojíme pred premenou podobných rozmerov, možno s ešte väčšími dôsledkami. Umelá inteligencia sa už dotýka mnohých oblastí nášho života a vplýva na rozhodnutia, ktoré formujú ľudské spolužitie. Zároveň dramaticky mení spôsob vedenia vojny. Tak ako predchádzajúci Leo, aj ja cítim povolanie pozerať sa na túto veľkú premenu očami viery, s jasnosťou rozumu, s otvorenosťou voči tajomstvu a s výkrikmi chudobných tejto zeme, ktoré rezonujú v mojom srdci.
0: Magnifica Humanitas sa zrodila v počúvania tak, ako to robil Leo XIII. Počúval som vedcov a inžinierov, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierniť obrovské utrpenie, politických lídrov a verejných predstaviteľov, ktorí sa vytrvalo usilovali o spravodlivé pravidlá, rodičov a učiteľov hlboko znepokojených budúcnosťou mladých generácií.
1: Dostali sa ku mne aj iné, veľmi znepokojujúce hlasy o čoraz autonómnejších zbraňových systémoch, ktoré už prakticky nejaký človek ani vláda nedokážu skutočne kontrolovať. Počúvam veľmi znepokojivé svedectvá o algoritmoch, ktoré môžu zablokovať prístup k zdravotnej starostlivosti, práci či bezpečnosti na základe údajov poznačených predsudkami a nespravodlivosťou. A počul som aj ticho tých, ktorí nemajú hlas pri príjmaní rozhodnutí, rozhodnutí, ktoré riskujú vytváranie nových foriem vylúčenia a utrpenia.
0: Z tohto načúvania dozrelo alarmujúce presvedčenie vyjadrené v Magnifica Humanitas. Umelá inteligencia musí byť odzbrojená. Je to silné slovo, viem, ale bolo zvolené zámerne, pretože táto chvíľa potrebuje slova schopné upútať pozornosť, prebudiť svedomie a ukázať ľudstvu cestu vpred. Ľudstvo si zasa raz vyrába nástroje, ktoré určite budú pod kontrolou, až kým zrazu nie sú. Historicky dosť opakujúci sa žáner. Cirkev sa už dlhý čas zasadzuje za jadrové odzbrojenie vo vedomí, že každá veľká technologická moc zasahuje do života ľudí a preto musí byť sprevádzana morálnym rozlišovaním a primeranou verejnou kontrolou. Jadrové odzbrojenie zostáva službou pokoju a dôstojnosti ľudskej rodiny.
1: Podobne aj umelá inteligencia dnes potrebuje byť odzbrojená, oslobodená od logík, ktoré z nej robia nástroj nadvlády, vylučovania a smrti. Tak ako jadrová energia, aj ona musí slúžiť všetkým a spoločnému dobru. Rozhodnutia týkajúce sa technológií nikdy nesmú byť oddelené od svedomia a zodpovednosti. Nespíme teda ako ostatní, napomína apoštol Pavol, ale bdejme. Táto bdelosť je dnes nevyhnutná. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, ale spravodlivosť v čine. Ak však technológia oslabuje náš kritický úsudok, potom je ohrozený samotný pokoj. Nestačí však iba odzbrojiť, musíme budovať.
0: Slovo budovať mi pripomína roky, ktoré som prežil v Peru ako misionár. V roku 2017 zasiahli sever krajiny prudké dažde a povodne. Mnohým rodinám bahno pohltilo domovy, rovnako aj mnohé cesty. Tam som sa naučil, že znovu budovať neznamená iba nahradiť to, čo bolo zničené. Znamená to obnovovať vzťahy, navrácať dôveru a prebudzať nádej do budúcnosti. A navyše, nikto nebuduje na novo sám.
1: V Magnifica Humanitas pripomínam biblického proroka Nehemiáša. Keď stál pred ruinami jeruzalemských múrov, zhromaždil znechutených ľudí, aby dali vzniknúť obnove. Obraz múrov neospravedlňuje uzatváranie sa ani rozdelenie, ale pozýva každého, aby prispel svojim dielom. Tehla po tehle vzniká spravodlivejšie spolužitie, schopné chrániť dôstojnosť všetkých. Nehemiášovo úsilie hovorí aj do našej doby. Umelá inteligencia môže byť staveniskom dejín v horizonte spoločenstva, v ktorom sa technický pokrok učí slúžiť ľudskému životu.
0: Nech si však každý dáva pozor, ako stavia, varuje svätý Pavol. Nebojí sa staveniska, varuje skôr pred budovaním bez pevných základov. Nebojme sa umelej inteligencie, ale neprestávajme udržiavať živú otázku človeka. Nemôžeme byť ľahostajní pri používaní našich najmocnejších technických nástrojov.
1: Skutočný rozvoj, pripomína svätý Pavol VI, sa vždy týka každého človeka a celého človeka. Každého znamená, že nikto nesmie zostať na okraji digitálnej transformácie. Celého znamená, že nikoho nemožno redukovať na produktivitu, kognitívny výkon či obyčajné údaje. Každý človek nesie v sebe slobodu, vnútorný život a povolanie k láske a adorácii, ktoré nejaký stroj nedokáže nahradiť ani zastaviť.
0: Len s touto integrálnou víziou môže byť inteligencia nasmerovaná k spoločnému dobru. Len spoločne tí, ktorí systémy navrhujú, aj tí, ktorí nesú ich dôsledky, bohatšie aj chudobnejšie krajiny, inštitúcie i jednotlivci, centrá moci i periférie, dokážeme vybudovať budúcnosť nie pre niekoľkých privilegovaných, ale pre celú ľudskú rodinu. To je civilizácia lásky, o ktorej hovoril svätý Pavol VI a ktorú svätý Ján Pavol II s takou silou označil za horizont spoločného úsilia. Nie je to naivný sen, je to smer. Je to cesta, ktorú Ježiš Kristus otvára v dejinách.
1: Preto chce byť cirkev s pokorou a otvorenosťou súčasťou rozhovorov o umelej inteligencii. Nemáme technické odpovede a nechceme nahrádzať tých, ktorí disponujú odbornými kompetenciami. Prinášame však múdrosť o človeku, ktorú dnešná doba zúfalo potrebuje. Každý človek je jedinečný a nenahraditeľný, slobodný a rozumný subjekt, obdarený svedomím, schopný hľadať Boha, slúžiť druhému a starať sa o náš spoločný domov.
0: Preto pozývam všetkých členov cirkvi i celej ľudskej rodiny. Učme sa navzájom počúvať, čeliť súčasným výzvam s odvahou a spolupracovať na budovaní ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti.
1: Z tejto prezentácie Magnifica Humanitas si prosím odneste záväzok zostať bdelými a ako remeselníci nádeje pokračovať v budovaní staveniska našej doby. Nech duch zmrtvých vstalého Pána Ježiša podporuje našu spoločnú prácu.
0: Každého z vás zverujem našej Matke Pane Márii. Jej magnifikát ospevuje Božiu veľkosť, ktorá povyšuje pokorných. Nech nás učí rozpoznávať pravú veľkosť každého muža a každej ženy v láske a službe. Nech všemohúci Boh prinesie ovocie veľkému dielu, ktoré dnes verujeme Jeho milosti, aby v dejinách dozrela civilizácia lásky. Na vás všetkých zo srdca vyprosujem Božie požehnanie.
1: Toľko príhovor svätého Otca pri prezentácii jeho prvej encykliky. Vatikán. Včera prijal svätý Otec členov Európskeho parlamentu pre demografiu. Vo svojom príhovore upozornil na dramatický demografický vývoj v Európe, rastúcu osamelosť a oslabenie medzigeneračnej solidarity. Zdôraznil, že demografická otázka nie je len problémom štatistík, ale dotýka sa samotnej budúcnosti človeka, rodiny a spoločnosti. Európa podľa pápeža Leva XIV. Čelí jednej z najvážnejších víziev svojej súčasnosti. Rímsky biskup hovoril o kontinente, ktorý starne nielen biologicky, ale aj kultúrne a duchovne.
0: Svätý Otec pripomenul slova pápeža Františka o starom kontinente, ktorý už nie je starý len svojou históriou, ale aj vekom obyvateľstva. Demografická stagnácia podľa neho prináša viacero dôsledkov, od ekonomických problémov až po pandémiu osamelosti, ktorá zasahuje milióny ľudí. Zároveň pápež upozornil, že za demografickými údajmi sa skrývajú konkrétne ľudské príbehy.
1: Demografické údaje nie sú iba štatistiky, ale hovoria o otcovstve, materstve a deťoch. A deti sú budúcnosťou.
0: Leo XIV. Pomenoval aj hĺbšie príčiny súčasnej situácie. Podľa neho odmietnutie kresťanskej inšpirácie, z ktorej vyrastali zakladatelia európskych inštitúcií, priviedlo Európu do obdobia drastickej sterility. Tá sa podľa pápeža neprejavuje iba nízkou pôrodnosťou, ale aj neschopnosťou odovzdať mladým generáciám kultúrne a materiálne nástroje potrebné pre budúcnosť. Svätý Otec kriticky poukázal aj na rozpory v niektorých súčasných politikách, ktoré sa síce označujú za prorodinné, no zároveň podľa neho oslabujú materstvo a rodinu, keď povedal.
1: Často sa stretávame s protirečivými politikami, ktoré sa údajne stavajú na stranu rodiny, no zároveň podporujú diskrimináciu materstva, vyzdvihujú potrat ako právo a podkopávajú samotné základy túžby založiť rodinu.
0: V centre pápežovho príhovoru stála rodina. Leo XIV. Pripomenul učenie svätého Jána Pavla II., ktorý rodinu označil za prvú a nenahraditeľnú školu sociálnosti. Zdôraznil, že rodina založená na manželstve muža a ženy spája osobný aj verejný rozmer života spoločnosti.
1: Podľa pápeža je potrebné podporovať aktívnu účasť rodín na spoločenskom, kultúrnom a politickom živote. Len rešpektovanie princípu subsidiarity podľa neho umožní vyhnúť sa dvom extrémom, nadmernému zásahu štátu a individualizmu.
0: Svätý Otec zároveň zdôraznil, že nejde o návrat do minulosti ani o nostalgické obnovovanie starých sociálnych modelov. Cirkev chce podľa neho ponúknuť nemenné princípy, ktoré pomáhajú človeku odpovedať na základné otázky o zmysle života, spoločnosti a budúcnosti ďalších generácií.
1: Len nový závan jary môže premeniť chladnú zimu našich starnúcich populácií, zdôraznil pápež a vyzval európske inštitúcie, vlády i občiansku spoločnosť k spoločnému úsiliu pri hľadaní riešení demografickej krízy. Osobitne ocenil spoluprácu kresťanských organizácií s európskymi inštitúciami ako príklad konkrétnej služby spoločnému dobru.
0: Vatikán, Česká republika. Svätý Otec Leo XIV. Včera vymenoval nového apoštolského nuncia v Českej republike. Stal sa ním írsky arcibiskup Eugen Martin Nagent, doterajší apoštolský nuncius v Kuvajte, Katare a Bahrajne.
1: Novomenovaný nuncius sa narodil v roku 1958 v írskom Skarife. Po štúdiách na pápežskej Gregoriánskej univerzite prijal v roku 1983 kňazskú vysviacku a nasledujúce 4 roky pôsobil v pastorácii vo svojom rodnom Írsku. V roku 1991 sa vrátil do Ríma, kde začal študovať na pápežskej cirkevnej akadémii. Súčasne dokončil doktorantské štúdium kanonického práva.
0: Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1992. Pôsobil na viacerých apoštolských nunciatúrach, okrem iného v Turecku, Izraeli, Palestíne a na Filipínach. Počas pontifikátu Benedikta XVI. Bol aj pápežským reprezentantom pre Čínu so sídlom v Hongkongu.
1: V roku 2010 ho pápež Benedikt XVI. Vymenoval za apoštolského nuncia na Madagaskar a apoštolského delegáta na Komorách. Zároveň sa stal titulárnym arcibiskupom.
0: Pápež František ho v roku 2015 menoval za apoštolského nuncia na Haiti a v roku 2021 za nuncia v Kuvajte, Bahrajne a Katare. V Prahe vystrieda arcibiskupa Juda Tadea Okola, ktorého 11. marca pápež vymenoval za svojho zástupcu na Haiti.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Liturgia, tradícia a pokrok sa doplňajú a dávajú rásť životu kresťana, povedal pápež v katechéze.
0: Leo 14. odsúdil nedávne zintenzívnenie útokov na Ukrajine.
1: Prinášame aj editoriál Andreu Tornieliho o novej pápežovej encyklike Magnifica Humanitas.
0: V stredu 27. mája vás z Ríma od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Pápež dnes počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slová Benedikta XVI. Neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. Na námestí svätého Petra opäť nechýbali pútnici zo Slovenska, tento raz ich bolo vyše 60 z farnosti Veľký Lapáš a z okolia. Myšlienky a srdce pápeža Leva 14. sú neustále obrátené ku krajinám zraneným vojnou. V závere generálnej audiencie povedal:
0: So znepokojením sledujem vojnu na Ukrajine, ktorá v týchto dňoch zaznamenáva silné zintenzívnenie. Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku nedávnych útokov, namierených aj proti civilistom. Vojna nerieši problémy, ale ich zhoršuje. Nebuduje bezpečnosť, ale rozmnožuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde padajú rakety a drony, padajú aj nádeje, ničia sa domy a miesta modlitby, lámu sa nevinné životy. Zverujem všetky národy zranené vojnou pod ochranu Panny Márie, kráľovnej pokoja.
1: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z listu Rimanom. Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potichy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vítajte. V encyklike Mediator Dei, Boží sprostredkovateľ, ctihodný Pius XII píše, že cirkev je živým organizmom a preto aj pokiaľ ide o posvetnú liturgiu, pri zachovaní integrity svojho učenia rastie a rozvíja sa, prispôsobujúc sa a zosúľaďujúc sa s okolnosťami a potrebami, ktoré sa v priebehu času vyskytujú.
1: V plnej kontinuite s týmto princípom druhý Vatikánsky koncil v úvode konštitúcie Sacrosanctum Concilium uznáva, že je jeho povinnosťou osobitným spôsobom sa postarať aj o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilové zhromaždenie sa totiž zišlo s cieľom čoraz väčšmi rozvíjať kresťanský život medzi veriacimi, lepšie prispôsobiť potrebám našich čias ustanovizne podliehajúce zmenám, zveľaďovať všetko, čo môže prispieť k jednote všetkých veriacich v Krista a oživovať to, čo pomáha povolať všetkých do lona cirkvi.
0: V tom historickom období sa silne pociťovala nevyhnutnosť obnovy liturgických foriem, prostredníctvom ktorých cirkev už celé stáročia uskutočňovala oslavu Boha a posvecovanie kresťanského ľudu. Vďaka liturgickému hnutiu dozrelo presvedčenie, ktoré neskôr vyjadril svätý Ján Pavol II., že existuje totiž veľmi úzky organický vzťah medzi obnovou liturgie a obnovou celého života cirkvi. Cirkev nielen pôsobí, ale aj vyjadruje seba samu v liturgii, žije z liturgie a z liturgie čerpá silu do života.
1: Aby sa uľahčil prístup veriacich k bohatstvu darov milosti rozdeľovaných svetou liturgiou, konštitúcia Sacrosanctum Concilium veľmi výstižne naznačuje smer, ktorým sa treba uberať. Aby sa zachovala zdravá tradícia a pritom sa otvorila cesta oprávneného pokroku.
0: Pápež Benedikt XVI. V tomto vyhlásení o zámeroch vnímal program reformy koncilových otcov ako v rovnováhe s veľkou liturgickou tradíciou minulosti a budúcnosti, pričom poznamenal, že neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Tradícia sama o sebe určitým spôsobom zahŕňa pokrok. Je to ako povedať, že rieka tradície nesie v sebe aj svoj prameň a smeruje k ústiu.
1: Koncil potvrdzuje legitimitu takéhoto pokroku zakoreneného v autentickej tradícii, pričom v rámci liturgie rozlišuje nemennú časť, pretože je z Božieho ustanovenia, od časti podliehajúcich zmene, ktoré sa časom môžu, ba aj musia meniť, ak azda do nich prenikli prvky, ktoré už celkom nezodpovedajú vnútornej povahe samej liturgie, alebo sa ukázali menej vhodnými. Zmeny tohto druhu sa v priebehu storočí neustále vyskytovali s cieľom umožniť veriacim prostredníctvom rituálnych úkonov plodnú účasť na Kristovom veľkonočnom tajomstve, ktoré je základom kresťanskej viery. Cirkevný kult sa tak vtelil do kultúrnych foriem každej doby a bol schopný na ne pôsobiť a dokonca ich premeniť. Liturgia bola tak po stáročia hnacou silou evangelizácie. Dnes je potrebné obnoviť túto energiu v kontinuite s autentickou a živou katolíckou tradíciou, teda podľa dynamiky zameranej na uvádzanie veriacich do plnosti pravdy.
0: Je teda pochopiteľné, prečo konciloví otcovia odporúčali, aby sa revízia obradov, ak korešponduje s opravdivým a zaručeným úžitkom cirkvi, vždy vykonávala s ohľadom na to, aby nové formy istým spôsobom organicky vyrastali z foriem už existujúcich. Pre dobro celej cirkvi musí každej reforme vždy predchádzať dôkladný teologický, historický a pastoračný výskum. Koncilové magistérium takýmto spôsobom pozýva, aby sa zabránilo dezorientácii veriacich a odrádza každého od toho, aby svojvoľne v liturgickej oblasti niečo pridával, vynechával alebo pozmenil. Pokrok, o ktorom hovorí koncilová konštitúcia, v žiadnom prípade neohrozuje cirkevnú jednotu. Skôr ju má potvrdiť a podporiť.
1: Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovávali tú úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odovzdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. V encyklike Magnifica Humanitas pápež Leu vyzýva k tomu, aby sme rozvíjali techniku bez toho, aby naše srdce regredovalo, píše v editoriáli Andrea Tornielli, edičný riaditeľ vatikánskych médií. Prinášame plné znenie jeho textu.
1: V dobe umelej inteligencie, keď ľudská dôstojnosť riskuje, že bude zatienená obrovskou koncentráciou technologickej moci mimo akejkoľvek kontroly a novými formami dehumanizácie, nás pápež Leu vyzýva k naliehavej povinnosti zostať hlboko ľudskými. V ére polarizácie a násilia, v ktorej sa rozšíruje kultúra moci s vojnou, rehabilitovanou ako nástroj medzinárodnej politiky, nás nástupca svätého Petra žiada, aby sme rozvíjali techniku bez toho, aby sme nechali srdce cúvať. Vyzýva nás, aby sme prijali obmedzenia a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich považovali, ako to robí technokratická ideológia, za chybu, ktorú treba napraviť. Nabáda nás, aby sme sa na svet nepozerali z pohľadu veľkých, ale z dola, očami tých, ktorí trpia, počnúc tými najmenšími. Očami Boha, ktorý na seba vzal našu slabosť a premenil ju na miesto spásy, lebo aj keď stroje vynikajú v efektívnosti, stredom dejín ostáva ľudská tvár, ktorá žiada byť videná.
0: Magnifica Humanitas, prvá encyklika Leva XIV., nie je v prvom rade analytickým textom o umelej inteligencii a nezaoberá sa podrobnosťami procesov, ktoré sú v neustálom vývoji. Je to skôr suma, ktorá uplatňuje princípy sociálnej náuky katolíckej cirkvi na našu dobu, ktorá je dobou umelej inteligencie, a upevňuje a aktualizuje kľúčové body magistéria. Je to text, ktorý zároveň ukončuje omyl tých, ktorí, dôverujúc absolútnej slobode trhov a nových technológií, majú tendenciu považovať pápežské magistérium za sporné učenie, pokiaľ ide o požiadavku spoločného ľudského riadenia umelej inteligencie, o integrálnu ekológiu, o ekonomické štruktúry, ktoré sa stávajú štruktúrami hriechu, o odmietnutie vojny. Pápež Leu XIV., ktorý prijal meno od autora Rerum Novarum, pápeže Leva XIII., v čase digitálnej revolúcie žiada každého z nás, aby sme prevzali aktívnu úlohu, pretože budovanie civilizácie lásky sa realizuje vďaka súhrnu malých a vytrvalých prejavov vernosti, schopných zabrániť dehumanizácii. Je to teda úloha, ktorá sa týka nás všetkých, a to veľmi úzko.
1: Leo nám pripomína, že nespravodlivosti nevznikajú len na základe nesprávnych rozhodnutí jednotlivcov, ale aj v dôsledku štruktúr, mechanizmov, ekonomických a kultúrnych usporiadaní, ktoré vedú k nerovnosti, a že nie je ľudský taký rozvoj, ktorý zvyšuje spotrebu niektorých a náklady a rany skladá na iných, alebo ktorý odsúva celé regióny do podriadených úloh, ako sa to žiaľ dnes deje aj v oblasti nových technológií a zdrojov, ktoré si vyžadujú. V encyklike sa píše, že sociálna funkcia súkromného vlastníctva je istou doktrínou cirkvi a dnes medzi dobrá, ktoré sú univerzálne určené pre všetkých, musíme zahrnúť aj nové formy vlastníctva, patenty, algoritmy, digitálne platformy, technologickú infraštruktúru údaje, aby sa zabránilo vzniku alebo upevňovaniu nových foriem vylúčenia a obmedzovania slobody. Technika totiž nie je len jednoduchým nástrojom a keď sa stane kritériom, nakoniec určuje, čo je dôležité a čo možno odmietnuť, čím redukuje ľudí na súčiastky systému, ktorý má byť stále výkonnejší.
0: Dnes kontrola nad platformami, infraštruktúrou, údajmi a výpočtovým výkonom nie je výsadou štátov, ale veľkých ekonomických a technologických činiteľov, ktorí stanovujú podmienky prístupu, pravidlá viditeľnosti a samotné možnosti účasti. Keď sa takáto moc sústredí v rukách len niekoľkých ľudí, má tendenciu stať sa neprehľadnou a uniknúť verejnej kontrole, čo so sebou prináša riziko zdeformovaného vývoja, ktorý vytvára nové závislosti, vylúčenie, manipulácie a nerovnosti. Pápež, zdôrazňujúc prekonanie teórie spravodlivej vojny, žiada, aby používanie umelej inteligencie vo vojenskej oblasti podliehalo najprísnejším etickým obmedzeniam, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne prijateľnou. Okrem toho sa umelá inteligencia stala rozhodujúcim prvkom pri ovplyvňovaní verejnej mienky prostredníctvom manipulácie s obrazmi a obsahom, čím sa stále viac sťažuje rozlišovanie pravdy od lži. Existuje mnoho neznámych faktorov, ktoré sa týkajú trhu práce. Encyklika v tejto súvislosti pripomína, že už nie je možné spoliehať sa len na neviditeľnú ruku trhu. Úlohou politiky je nasmerovať ekonomicko-technologické dynamiky k spoločnému dobru, podporovať dôstojnú prácu, sociálnu inklúziu a spravodlivé rozdelenie prínosov inovácie.
1: Zostať ľudskými, riadiť procesy, vyhýbať sa aj v tejto oblasti monopolom, ktoré nakoniec posilňujú moc niekoľkých na úkor životov mnohých. Cesta, ktorú naznačil pápež, nestavia barikády ani a priori neodmieta využívanie umelej inteligencie. Naopak, poukazuje na jej mnohé pozitívne aspekty a užitočné aplikácie, ale zároveň vysvetľuje, že nestačí klásť si etickú otázku o dobrom alebo zlom účele, na ktorý sa používa. Je totiž nevyhnutné zasiahnuť skôr a pýtať sa aj na to, ako je systém navrhnutý a aká predstava o človeku a spoločnosti je zakotvená v údajoch a modeloch, ktoré ho riadia. Na to sú potrebné primerané právne rámce, nezávislý dohľad, vzdelávanie používateľov a predovšetkým opäť raz politika, ktorá sa nezriekne svojej úlohy. V opačnom prípade bude zmena riadená iba technokratickou logikou a bude prezentovaná ako potrebná a nevyhnutná, čím sa nakoniec vnútia pravidlá diktované tými, ktorí vlastnia údaje, infraštruktúru a výpočtové kapacity. Je teda nevyhnutné odzbrojiť umelú inteligenciu, to jest narušiť túto rovnocennosť medzi technickou silou a právom vládnuť. Nie preto, aby sme sa vzdali technológie, ale aby sme jej zabránili ovládnuť človeka. Musí sa stať diskutabilnou, spochybniteľnou a teda obývateľnou. Práve preto, aby sme sa nezriekli našej ľudskosti, ktorá je tak krehká a tak nádherná.
0: Toľko editoriál Andreu Tornieliho. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Liturgia, tradícia a pokrok sa doplňajú a dávajú rásť životu kresťana, povedal pápež v katechéze.
0: Leo XIV. Odsúdil nedávne zintenzívnenie útokov na Ukrajine.
1: Prinášame aj editoriál Andreu Tornieliho o novej pápežovej encyklike Magnifica Humanitas.
0: V stredu 27. mája vás z Ríma od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Pápež dnes počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slova Benedikta XVI. Neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. Na námestí svätého Petra opäť nechýbali pútnici zo Slovenska, tento raz ich bolo vyše 60 z farnosti Veľký Lapáš a z okolia. Myšlienky a srdce pápeža Leva XIV. Sú neustále obrátené ku krajinám zraneným vojnou. V závere generálnej audiencie povedal:
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina.
0: So znepokojením sledujem vojnu na Ukrajine, ktorá v týchto dňoch zaznamenáva silné zintenzívnenie. Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku nedávnych útokov, namierených aj proti civilistom. Vojna nerieši problémy, ale ich zhoršuje. Nebuduje bezpečnosť, ale rozmnožuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde padajú rakety a drony, padajú aj nádeje, ničia sa domy a miesta modlitby, lámu sa nevinné životy. Zverujem všetky národy zranené vojnou pod ochranu Panny Márie, kráľovnej pokoja.
1: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z listu Rimanom. Všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Boh trpezlivosti a potichy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša a tak jednomyselne jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vítajte. V encyklike Mediator Dei, Boží sprostredkovateľ, ctihodný Pius XII. Píše, že cirkev je živým organizmom a preto aj pokiaľ ide o posvetnú liturgiu, pri zachovaní integrity svojho učenia rastie a rozvíja sa, prispôsobujúc sa a zosúľaďujúc sa s okolnosťami a potrebami, ktoré sa v priebehu času vyskytujú.
1: V plnej kontinuite s týmto princípom druhý Vatikánsky koncil v úvode konštitúcie Sacrosanctum Concilium uznáva, že je jeho povinnosťou osobitným spôsobom sa postarať aj o obnovu a rozvoj liturgie. Koncilové zhromaždenie sa totiž zišlo s cieľom čoraz väčšmi rozvíjať kresťanský život medzi veriacimi, lepšie prispôsobiť potrebám našich čias ustanovizne podliehajúce zmenám, zveľaďovať všetko, čo môže prispieť k jednote všetkých veriacich v Krista a oživovať to, čo pomáha povolať všetkých do lona cirkvi.
0: V tom historickom období sa silne pociťovala nevyhnutnosť obnovy liturgických foriem, prostredníctvom ktorých cirkev už celé stáročia uskutočňovala oslavu Boha a posväcovanie kresťanského ľudu. Vďaka liturgickému hnutiu dozrelo presvedčenie, ktoré neskôr vyjadril svätý Ján Pavol II., že existuje totiž veľmi úzky organický vzťah medzi obnovou liturgie a obnovou celého života cirkvi. Cirkev nielen pôsobí, ale aj vyjadruje seba samu v liturgii, žije z liturgie a z liturgie čerpá silu do života.
1: Aby sa uľahčil prístup veriacich k bohatstvu darov milosti rozdeľovaných svetou liturgiou, konštitúcia Sacrosanctum Concilium veľmi výstižne naznačuje smer, ktorým sa treba uberať. Aby sa zachovala zdravá tradícia a pritom sa otvorila cesta oprávneného pokroku.
0: Pápež Benedikt XVI. V tomto vyhlásení o zámeroch vnímal program reformy koncilových otcov ako v rovnováhe s veľkou liturgickou tradíciou minulosti a budúcnosti, pričom poznamenal, že neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Tradícia sama o sebe určitým spôsobom zahŕňa pokrok. Je to ako povedať, že rieka tradície nesie v sebe aj svoj prameň a smeruje k ústiu.
1: Koncil potvrdzuje legitimitu takéhoto pokroku zakoreneného v autentickej tradícii, pričom v rámci liturgie rozlišuje nemennú časť, pretože je z Božieho ustanovenia, od časti podliehajúcich zmene, ktoré sa časom môžu, ba aj musia meniť, ak azda do nich prenikli prvky, ktoré už celkom nezodpovedajú vnútornej povahe samej liturgie, alebo sa ukázali menej vhodnými. Zmeny tohto druhu sa v priebehu storočí neustále vyskytovali s cieľom umožniť veriacim prostredníctvom rituálnych úkonov plodnú účasť na Kristovom veľkonočnom tajomstve, ktoré je základom kresťanskej viery. Cirkevný kult sa tak vtelil do kultúrnych foriem každej doby a bol schopný na ne pôsobiť a dokonca ich premeniť. Liturgia bola tak po stáročiach hnacou silou evangelizácie. Dnes je potrebné obnoviť túto energiu v kontinuite s autentickou a živou katolíckou tradíciou, teda podľa dynamiky zameranej na uvádzanie veriacich do plnosti pravdy.
0: Je teda pochopiteľné, prečo konciloví otcovia odporúčali, aby sa revízia obradov, ak korešponduje s opravdivým a zaručeným úžitkom cirkvi, vždy vykonávala s ohľadom na to, aby nové formy istým spôsobom organicky vyrastali z foriem už existujúcich. Pre dobro celej cirkvi musí každej reforme vždy predchádzať dôkladný teologický, historický a pastoračný výskum. Koncilové magistérium takýmto spôsobom pozýva, aby sa zabránilo dezorientácii veriacich a odrádza každého od toho, aby svojvoľne v liturgickej oblasti niečo pridával, vynechával alebo pozmenil. Pokrok, o ktorom hovorí koncilová konštitúcia, v žiadnom prípade neohrozuje cirkevnú jednotu, skôr ju má potvrdiť a podporiť.
1: Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovávali tú úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odovzdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. V encyklike Magnifica Humanitas pápež Leu vyzýva k tomu, aby sme rozvíjali techniku bez toho, aby naše srdce regredovalo, píše v editoriáli Andrea Tornielli, edičný riaditeľ vatikánskych médií. Prinášame plné znenie jeho textu.
1: V dobe umelej inteligencie, keď ľudská dôstojnosť riskuje, že bude zatienená obrovskou koncentráciou technologickej moci mimo akejkoľvek kontroly a novými formami dehumanizácie, nás pápež Leu vyzýva k naliehavej povinnosti zostať hlboko ľudskými. V ére polarizácie a násilia, v ktorej sa rozšíruje kultúra moci s vojnou, rehabilitovanou ako nástroj medzinárodnej politiky, nás nástupca svätého Petra žiada, aby sme rozvíjali techniku bez toho, aby sme nechali srdce cúvať. Vyzýva nás, aby sme prijali obmedzenia a krehkosť ľudstva bez toho, aby sme ich považovali, ako to robí technokratická ideológia, za chybu, ktorú treba napraviť. Nabáda nás, aby sme sa na svet nepozerali z pohľadu veľkých, ale z dola, očami tých, ktorí trpia, počnúc tými najmenšími. Očami Boha, ktorý na seba vzal našu slabosť a premenil ju na miesto spásy, lebo aj keď stroje vynikajú v efektívnosti, stredom dejín ostáva ľudská tvár, ktorá žiada byť videná.
0: Magnifica Humanitas, prvá encyklika Leva XIV., nie je v prvom rade analytickým textom o umelej inteligencii a nezaoberá sa podrobnosťami procesov, ktoré sú v neustálom vývoji. Je to skôr suma, ktorá uplatňuje princípy sociálnej náuky katolíckej cirkvi na našu dobu, ktorá je dobou umelej inteligencie, a upevňuje a aktualizuje kľúčové body magistéria. Je to text, ktorý zároveň ukončuje omyl tých, ktorí, dôverujúc absolútnej slobode trhov a nových technológií, majú tendenciu považovať pápežské magistérium za sporné učenie, pokiaľ ide o požiadavku spoločného ľudského riadenia umelej inteligencie, o integrálnu ekológiu, o ekonomické štruktúry, ktoré sa stávajú štruktúrami hriechu, o odmietnutie vojny. Pápež Leu XIV., ktorý prijal meno od autora Rerum Novarum, pápeža Leva XIII., v čase digitálnej revolúcie žiada každého z nás, aby sme prevzali aktívnu úlohu, pretože budovanie civilizácie lásky sa realizuje vďaka súhrnu malých a vytrvalých prejavov vernosti, schopných zabrániť dehumanizácii. Je to teda úloha, ktorá sa týka nás všetkých, a to veľmi úzko.
1: Leo nám pripomína, že nespravodlivosti nevznikajú len na základe nesprávnych rozhodnutí jednotlivcov, ale aj v dôsledku štruktúr, mechanizmov, ekonomických a kultúrnych usporiadaní, ktoré vedú k nerovnosti, a že nie je ľudský taký rozvoj, ktorý zvyšuje spotrebu niektorých a náklady a rany skladá na iných, alebo ktorý odsúva celé regióny do podriadených úloh, ako sa to žiaľ dnes deje aj v oblasti nových technológií a zdrojov, ktoré si vyžadujú. V encyklike sa píše, že sociálna funkcia súkromného vlastníctva je istou doktrínou cirkvi a dnes medzi dobrá, ktoré sú univerzálne určené pre všetkých, musíme zahrnúť aj nové formy vlastníctva, patenty, algoritmy, digitálne platformy, technologickú infraštruktúru údaje, aby sa zabránilo vzniku alebo upevňovaniu nových foriem vylúčenia a obmedzovania slobody. Technika totiž nie je len jednoduchým nástrojom a keď sa stane kritériom, nakoniec určuje, čo je dôležité a čo možno odmietnuť, čím redukuje ľudí na súčiastky systému, ktorý má byť stále výkonnejší.
0: Dnes kontrola nad platformami, infraštruktúrou, údajmi a výpočtovým výkonom nie je výsadou štátov, ale veľkých ekonomických a technologických činiteľov, ktorí stanovujú podmienky prístupu, pravidlá viditeľnosti a samotné možnosti účasti. Keď sa takáto moc sústredí v rukách len niekoľkých ľudí, má tendenciu stať sa neprehľadnou a uniknúť verejnej kontrole, čo so sebou prináša riziko zdeformovaného vývoja, ktorý vytvára nové závislosti, vylúčenie, manipulácie a nerovnosti. Pápež, zdôrazňujúc prekonanie teórie spravodlivej vojny, žiada, aby používanie umelej inteligencie vo vojenskej oblasti podliehalo najprísnejším etickým obmedzeniam, pretože neexistuje algoritmus, ktorý by mohol urobiť vojnu morálne prijateľnou. Okrem toho sa umelá inteligencia stala rozhodujúcim prvkom pri ovplyvňovaní verejnej mienky prostredníctvom manipulácie s obrazmi a obsahom, čím sa stále viac sťažuje rozlišovanie pravdy od lži. Existuje mnoho neznámych faktorov, ktoré sa týkajú trhu práce. Encyklika v tejto súvislosti pripomína, že už nie je možné spoliehať sa len na neviditeľnú ruku trhu. Úlohou politiky je nasmerovať ekonomicko-technologické dynamiky k spoločnému dobru, podporovať dôstojnú prácu, sociálnu inklúziu a spravodlivé rozdelenie prínosov inovácie.
1: Zostať ľudskými, riadiť procesy, vyhýbať sa aj v tejto oblasti monopolom, ktoré nakoniec posilňujú moc niekoľkých na úkor životov mnohých. Cesta, ktorú naznačil pápež, nestavia barikády ani a priori neodmieta využívanie umelej inteligencie. Naopak, poukazuje na jej mnohé pozitívne aspekty a užitočné aplikácie, ale zároveň vysvetľuje, že nestačí klásť si etickú otázku o dobrom alebo zlom účele, na ktorý sa používa. Je totiž nevyhnutné zasiahnuť skôr a pýtať sa aj na to, ako je systém navrhnutý a aká predstava o človeku a spoločnosti je zakotvená v údajoch a modeloch, ktoré ho riadia. Na to sú potrebné primerané právne rámce, nezávislý dohľad, vzdelávanie používateľov a predovšetkým opäť raz politika, ktorá sa nezriekne svojej úlohy. V opačnom prípade bude zmena riadená iba technokratickou logikou a bude prezentovaná ako potrebná a nevyhnutná, čím sa nakoniec vnútia pravidlá diktované tými, ktorí vlastnia údaje, infraštruktúru a výpočtové kapacity. Je teda nevyhnutné odzbrojiť umelú inteligenciu, to jest narušiť túto rovnocennosť medzi technickou silou a právom vládnuť. Nie preto, aby sme sa vzdali technológie, ale aby sme jej zabránili ovládnuť človeka. Musí sa stať diskutabilnou, spochybniteľnou a teda obývateľnou. Práve preto, aby sme sa nezriekli našej ľudskosti, ktorá je tak krehká a tak nádherná.
0: Toľko editoriál Andreu Tornielliho. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

sete volersi vostra eterna vita vi spravi.